0: Juzi.
1: Ah, vezi Juzi?
0: Hey, vezi Juzi, fees ay poi, baachulu mattam lose ay poi, papa ki nenu sari ponantu paari poyadu.
1: Abbo, anta goppa vesa? Zara maaku kuda chupicharade?